prilike iz spomenute oblasti da prekontrolišu svoje evidencije u prometu gasa koji nije namijenjen za pogon motornih vozila. Ako otkriju greške, kaže, pozivamo ih da sami izvrše potrebne ispravke. Prema važećim propisima, tečni naftni gas može biti uvezen bez obračuna i plaćanja putarine ako će ga uvoznik prodavati direktno krajnjim korisnicima u bocama za domaćinstva. Ukoliko je gas namijenjen za pogon motornih vozila, uvoznik je dužan da plati putarinu od 4 marke po litru. Eto, jedna informacija koja je važna nekima ko se bave, koji su u ovoj oblasti. Međutim, evo, kao što sam rekao malo prije, ulazimo u samu završnicu predizborne kampanje. Jeste vi primijetili da je to nekako sve tiho, da sve prolazi nekako bez neke pompe? Izlazu se ljudi zasitili svega. Prije je bilo i razno raznih uvreda, bilo je podizanja tenzija među ljudima, među narodima. Sada su izgleda ljudi napokon shvatili, malo se dozvali pameti i niko se više, kako bi to rekli uličnim žargonom, ne loži na njihove priče i na njihovo podizanje tenzija. Jer znamo, to su izbori, kad prođu izbori, ništa, sve će biti onako kako jeste i ne talasaj. Prema tome, mi jednostavno samo treba da sačekamo da ovo prođe, da obavimo svoju građansku dužnost, da glasamo za koga ćemo glasati i da sve prođe u najboljem mogućem redu. A političari su tu da zakuvavaju. Na nama je da prihvatimo tu priču ili da ne prihvatimo. A naravno da nećemo prihvatiti, jer treba živjeti, treba zaraditi novac za svoje porodice, treba dočekati novi dan spokojnije nego što je bio onaj prethodni i slično, i da se borimo za neki prosperitet, da se borimo da na kraju krajeva živimo kao ljudi na ovim prostorima. Da, prema analizi koalicije pod lupom, kažu, uprkos mirnijoj kampanji i dalje je prisutan raniji trend da se malo političkih poruka koje se iznose tokom kampanje odnosi na program. U 7,2% objava je jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se gotovo 76% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, nego čisto onako na dnevno političke neke teme. Eto, tako je to. Dakle, malo smo mudri, malo pametniji, nadam se da će tako biti i u buduće. Pozdravljamo Ljubicu, kaže, u svaki dan dodaj malo fantazije da se ne razboliš od stvarnosti, tako bi i trebalo. Dobro jutro, sreća vam početak oktobra, kaže Gordana. Azra je sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci. Draga me podsjeti na pjesmicu koju smo učili u osnovnoj školi prije 60 godina, zvala se Jesen. Raskaljani puti, kišoviti dani, lišće vene žuti, a na okisloj grani. Odbjegle su laste, daljina ih skriva, noć sve više raste, dan sve kraći biva i tako dalje i tako dalje. Svima želim zdravlje, radost i uspješan ovaj dan. Divno, Azra, hvala vam na ovom podsjećanju. Dobro jutro svima, kaže Momir, lijep pozdrav iz Gradiške, kaže, opismenio narod, da, na opštu radost, i kaže, odakle si sa interneta, o, kaže, zemljakinja. Pa onda je tu sa nama, dobro jutro, kaže neko ko se, kaže, uhvaćeni negdje oko, Hrvaćani, negdje oko 2 stepena, svježe, vozač u potpisu, kaže, svako dobro također. Pa je tu Dragutin iz Crikvenice, 17 stepeni, kaže, dobar jutrić, čestiti narode. Kaže, ja se očekujem da me neko pita šta očekujete, a ja kažem, očekujem bolje, kaže, dobro jutro, kaže Tanja. I Dejan je sa nama, jedan lijep vrganje, i kaže, pozdrav iz Štokholma. Ove godine loše sa pečurkama, sa gljivama, ali bit će bolja sljedeća sigurno. Doduše, još nije kasno, oktobar zna biti itekako izdašan. 6 časova i 26 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

mrtvi neće glasati izgleda. Takvi slučajevi na ranijim izborima bili su rijetkost, ali su se dešavali. Dakle, nakon što birač popuni glasačke listiće, neće ih kao do sada ubacivati u glasačku kutiju, nego u skener, i to jedan po jedan listić. Svaki taj listić skener će očitati, uslikati, automatski odložiti u kutiju, odnosno sam skener. Nakon završetka izbora, skener će odmah izbaciti podatke o broju glasova i rezultatima, a poslije toga i birački odbori će pristupiti ručnom brojanju glasova. Dakle, odmah ćemo znati rezultate, neće se čekati pojedini gradovi, da li je završeno tu, da li je završeno tamo ovamo, do duboko u noć, nego ćemo odmah imati rezultate, i to je ono što je sjajno, i zato je tehnologija dobra stvar, smanjuje mogućnost greške, namjerne ili nenamjerne. E, da vidimo sada ko je još sa nama. Pozdravljamo Muamera Gaddafija, pozdravljamo Dragišu iz Štokholma. Nena je sa nama, kaže, na svakom ćošku, kaže, samo da završe izbori na svakom ćošku, zato ću da najavim večeras dvije utakmice. Prva košarka, gdje moja Crvena zvijezda dočekuje Efes u 20 časova, a fudbal između Njemačke i Srbije počinje u 20:45. Za sada toliko, Nena Zvezdašica. Sara iz Lazareva je tu, zatim Đala je sa nama, Adevija je također tu, Dejan kaže, dobro jutro Dragane, kaže, dugo se nismo čuli, a nadam se da obojica nismo promijenili tih 10 minuta ujutru, kaže, kako pričaš raznim temama, uvijek mi je posebno zadovoljstvo i nešto što nikada ne propuštam, drago mi je da još uvijek ima pametnih, zrelih, normalnih ljudi među nama. Veliki pozdrav iz Minhena, Dejan. Zatim tu je, kaže, Goran, kaže, znači krađa izbora je neminovna, kada živi bili pa vidjeli. Pa dobro, tehnologija onemogućava tako nešto, barem bi trebalo, i nadamo se da će biti dobro i da neće biti nekih ponavljanja iz razloga istih kao na prošlim izborima. Kaže, ja sam tu, dobro jutro, želim svima iz Kovača pod Igmanom, kaže naš slušalac Adnan. Pa pozdrav Adnanu, pozdravit ćemo i Jasminu, kaže, dobro jutro, nisam ja toliko inteligentna da glasam po ovom sistemu, ništa od toga. Jasmina. I Momir kaže, a to skeniranje listića, kaže, odmah će se znati za koga si glasao, to nije tajno glasanje. Neće se znati za koga ste glasali, zato što se lice okrene prema dole na skeneru i neće biti vidljivi glasovi, dakle ide sve u centralni kompjuter i neće niko imati uvid u to kako ste vi glasali, tako da ne brinete. Kaže, da vidimo dalje, Nena je tu i aplauz naravno, i kaže, dobro jutro. Još dosta vaših poruka je stiglo, naravno da ćemo se uvijek vraćati i to vrlo rado. Da vidimo dalje, kaže, predložio je nešto sa preminulima, ali ne mogu to da prenesem, zaista moramo postaviti neku granicu, iako je dobar crnjak. 7:25, još jednom dobro jutro, dobri ljudi, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu.

opet ja sa vama da vam kažem o čemu ćemo danas čavrljati. Pošto nam je stigao oktobar, oktobar je poznat kao ružičasti mjesec. I drage moje, jasno vam je o čemu pričam. Oktobar je mjesec kad nam se skreće pažnja na prevenciju i redovne preglede, a sve u cilju ranog otkrivanja karcinoma dojke. Nije važno, velike, male, ma nek su i silikonske, samo nek su zdrave. I nije sramota i ne treba odlagati, treba biti prije svega odgovoran prema sebi, jer laž je da volimo djecu, prijatelje, roditelje, partnere, a ne odemo na pregled. Jer ako smo zdrave, onda su i oni srećni i mogu da računaju na nas. A ako nismo, onda vam je jasno kud to vodi. Tako da zakažite preglede, uradite samo preglede. Čovjek mora biti odgovoran prema sebi prije svega, a onda će biti odgovoran i prema drugima. Vidjet ćemo koliko košta plaćanje jednog robota, a koliko košta plaćanje jednog radnika. Situacija uopšte nije tako jednostavna kako izgleda na prvu, rekao bi čovjek, pa robot jeftiniji, naravno ti radniku dok daš bolovanje, pa ovo, pa ono, pa... A nije tako izgleda. Onda, dve najglasnije ptice, nisam među njima. Takav vozni park imamo u Bosni i Hercegovini, za vas ne znam, ali kad prođeš ulicama, kad pogledaš parkinge, kad čini ti se da su to baš dobra auta. Zvanična statistika kaže da nisu. O nekim slatkišima ćemo. Danas je dan razglednica, dan kafe, dan kaka, dan muzike, ma dan svega i svačega, ali svega nečeg lijepog. Pa nek se kao takav i nastavi. E sa što ću ja sve da iznađem još, ko će znati šta će vama pasti na pamet, to pogotovo ne znamo i u tome je dodatna ljepota. Vidim da ste se raspisali i neka ste. Ima već i poneki muzički prijedlog. Martina se javila iz Novog Grada, naša Nada sluša u Italiji, ajde otvori se. Kaže, pošalji mi link za onu priču od juče i onaj odmor tri dana bez telefona i vas bih se odrekla za tri dana tog luksuza. Proslijedit ću. S nama naša Ankica koja nas sluša u Posušju, veliki zagrlja ide u Posušje. Jedan majica nama nešto je poslao što ja sad moram da otvaram pa da pregledam pa da to ćemo poslije. Miro nam se javio iz Beča. Naš dragi Milorad sluša u Indiji. Tu nam je jedna Zora sa Ozrena. Može i sličica za razglednicu, pogotovo ovoliko truda i ljepote, naravno. Azra nam se javila iz Zenice. Naša Ina je u Vitini. U Vitini kao da je, pa onako, kasno ljeto. Nar, uživancija, puno sunca, hvala puno draga Ina. Senada nas sluša u Austriji. Ne znamo šta nam nosi sutra, zato se nemojte ljutiti predugo. Oprostite, volite i ne brinite za ljude kojima se ne sviđate, nego uživajte uz one koje volite. Bosa i radna ekipa iz Trebinja sa nama, naša draga Daliborka pozdravlja iz Tuzle, zagrljaj vam je uzvraćen, nemojte me pozivati jer se javiti ne mogu. Božica se javila iz Albruka, naša sapunska čarolija iz Zenice, Don Kihot nam je tu. Kaže, svaka ti je jutro sko Njegoševa, stvarno nije bitna veličina, nego prije svega zdravlje. Jeste, a onda jedno stotinjak sklekova dnevno i onih leđnjaka i čuda i sve stoji uspravno, tako da, joj, evo, sviramo da ne lanemo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
7: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89.

nije mi ko tebi. Svi mi vjerujemo da je onom drugom nešto bolje, nešto lakše, da se bolje snalazi, a nije to istina, ljudići moji. Možda nije istina ni to što nas plaše robotima kako će preuzeti naša radna mjesta, jer mora da se baci sve na papir. Tehnološke kompanije ulažu milijarde u humanoidne robote koji bi trebali da preuzmu bar dio naročito fizičkih poslova, ali još nema dovoljno dostupnih podataka koji bi pokazali koliko su oni prvo pouzdani u svakodnevnom radu u fabrikama, a onda koliko korisnih radnih sati mogu imati. U prosjeku jedan takav robotić košta 98.000 evra, pa kažu ako se uzme da mu je radni vijek nekih 5 godina, to vam je onda oko 19.500 evra godišnje da biste ga otplatili. Ali ima tu još mnogo šta da se uračuna. Nije to samo pusti u rad i on funkcioniše. Prvi moment je bio relativno skoro predstavljanje humanoidnih robota u Tajpeju. Jedan se srušio. Kažu, ne znači uopšte da se kao i čovjek, valjda se malo pregrijao. Ne mora značiti da je kvar, možda sistem kad se ohladi nastavi da funkcioniše. Dakle, i roboti mogu da se razbole. To što ćeš ga kupiti za ovih pomenutih 98.000 evra, to je samo jedan dio troška. Ne smijemo da zaboravimo struju, održavanje, popravke, čekanje na servis, potrebu ljudskog nadzora, onda potrebu da čovjek reaguje u datoj situaciji. Dakle, sve se to robotu odbija od njegovih radnih sati, onih produktivnih naravno, i onda je neko to otprilike računao. Kaže, ako bi robot ostvario 2000 produktivnih sati godišnje, jedan sat bi mu koštao 12,80 evra. Ako bi se ta produktivnost povećala na 3000, onda bi satnica robotu bila 8,5 evra. Ali sve je to još uvijek ako. Može li on da izdrži godinu dana da radi toliko? A kad je čovjek u pitanju, ukupan godišnji trošak prosječnog radnika za poslodavca je 15.000 evra. Čovjek može da ostvari 1600 sati korisnog rada, dakle 400 manje od robota, i satnica mu je 9,38. Šta je isplativije? Onda se postavlja pitanje, da li robot posao može da obavi istom brzinom i istim kvalitetom kao čovjek? Još uvijek nemamo odgovor na pitanje da li je robot jeftiniji od pravog živog ljudskog radnika, pogotovo što ne možemo još uvijek da izračunamo pouzdanost, taj stvarni broj radnih sati, troškove održavanja, količinu nadzora, kao što za čovjeka ne znaš da li će mu i koliko će mu trebati bolovanja. Imaju ti roboti još puno posla ako hoće da se takmiče s nama. E da vidim šta moj narod priča. Sanja sa nama. Koju vrstu muzike slušam u skafu zavisi od mnogo faktora. Ako je prva jutarnja, onda nešto lagano, kako dana odmiče nešto življe, a zavisi i od raspoloženja i od toga na koju nogu sam ustala. A ova danas je baš po mom ukusu. Pozdrav Sanja, draga Sanja nam se javila iz Prnjavora. Ima tu istine, da, naravno, sve to zavisi od raspoloženja. Poslušaj, na vezi bila pjesma kod vas ovih dana, muški glas, emocije, djeco, emocije, i ja morala da prekinem slušanje i sad ne znam šta je to, Black Panthers i Mladosti moja ili O mladosti. To Mudri ima u svojoj kolekciji, na YouTube-u nema, ali našla sam pa sam vam proslijedila na drugi način. Uživajte u Poslušaj od nas. Nedžad se javlja iz Njemačke, ma pusti robote, tebe nijedan ne može da zamijeni. Jeste, ne bi izdržao 2000 sati da priča. Dragutin se javlja iz Crikvenice. Nedostajali ste mi 3 sata, ali sad sam sa vama. I sa koliko godina ti roboti idu u penziju? I zanima me, hoće li se smješkati na ček od penzije? Nema penzije, oni idu direkt na otpada i mi ćemo tako, bojim se koliko i kako radimo.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski kare bez kosti kilogram 8,50, budimka kilogram 1 marka, pizza kapričoza la casa 320 grama 3,40, so za mašinu za suđe finish kilogram i po 2,65, citruseta gorenje 29,95, usisivač Vivax 109 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji, i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi: srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M, Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Travaka iz Aleksandrovca pita koliko je danas bilo narudžbi. Miroslava, 5. Do kraja sata pustili smo 2. I to neke koje to ne slušamo prečesto, balada o nama i čini mi se stalno mislim na tebe ili tako nešto. Šašavica iz Dubice kaže, kad mi je teško i kad duša boli, gledam u nebo, jer znam da tamo ima onih koji me vole. Često tako razmišljam u danu i tražim tu neku podršku neba, a ova Jovanova stvarno, ali stvarno, diže energiju. Steve nam se javlja iz Makedonije, ma nema šanse da je ovo štitam. Super baka pozdravila iz Jajca, kaže, stigao najljepši mjesec, zapravo nema ružnih dana kad je čovjek zdrav. U oktobru sam postala i majka i baka, tako da se oktobru uvijek radujem, a u oktobru slave rođendan svi oni koje volim. Pozdrav ide u Jajce i slavit ćemo zajedno.

0: Ceste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

vrijeme za novi pregled vijesti na talasima Big Radija. General major Roberto Vergori iz Italije preuzet će 14. oktobra dužnost komandanta KFOR-a, to je saopštila ta misija. Ceremonija primopredaje dužnosti između 30. i 31. komandanta KFOR-a bit će održana u glavnom štabu misije KFOR-a koju predvodi NATO, a u kampu Film City u Prištini. General major Ozkan Ulutaš iz Turske predaće dužnost komandantu KFOR-a general majoru Roberto Vergoriju iz Italije. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će Sjedinjene Države uskoro morati da odluče da li će napasti Iran ili će postići sporazum sa Teheranom. Upozorio je da se trenutna pozicija bliži kraju, a Trump je istakao da se trenutak bliži i da će se to veoma brzo okončati na ovaj ili onaj način. Zemlje koje žele da razmjeste nuklearno oružje blizu ruskih granica griješe. To ne vodi ka bezbjednosti, već ka eskalaciji i povećanju tenzija, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Istovremeno napomenuo je da izjavu Rusije o spremnosti da zaštiti Kaliningradsku oblast ne treba shvatiti kao konfrontacionu i važno imati u vidu kontekst u kom je ovakva izjava data. Kako je precizirao, kontekst je prilično brza militarizacija Europe i evropskih država koja se nastavlja. Izvještaj o falsifikovanju događaja u Buči Ministarstva spoljnih poslova Rusije objavljen je i predat je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova i istakla da Rusija neće odustati od te teme. Izvještaj je objavljen i predat, a bit će dostavljeni svim zemljama putem zvaničnih diplomatskih kanala, dodala je Zaharova. Bivši šef norveške diplomatije Børge Brende izvinio se parlamentu jer je lagao javnost o kontaktima sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Brende, koji je zbog ove afere već podnio ostavku na mjesto šefa Svjetskog ekonomskog foruma, priznao je da je donio lošu procjenu iz straha za ugled foruma. Tokom saslušanja je odbacio optužbe o korupciji i sukobu interesa u vezi sa državnim finansiranjem projekata foruma. Pored njega, pred parlamentarnim odborom saslušano je još 10 bivših zvaničnika, uključujući i aktuelnog premijera Norveške.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

pa neke lopužice jedan grad svakako neće zaboraviti, a ni svi oni koji su učestvovali u cijeloj ovoj priči. Kraj kardiosata luckastom, ali tako lijepom i dobrom pričom da je baš. Nesvakidašnja scena odigrala se u engleskom Norwichu, gdje mladić obučen kao Batman krenuo u potjeru za lopovom koji je jednoj ženi ukrao tašnu. I malo je bio Batman, u pomoć priskočili i drugi superheroji, a cijela priča završila se srećno. Tašna pronađena i vraćena vlasnici. Sve se dogodilo dok je 25-godišnjak bio na maskaradici. Žurka kod prijatelja gdje su svi nosili neke kostime, on bio obučen u Batmana i u jednom trenutku vidio kako neko nakon svađe u redu ispred noćnog kluba otima ženi torbu i bježi. Odmah se da u potjeru, a onda mu se pridružili i drugi učesnici zabave pod maskama, a cilj je bio da izgledaju kao iz stripova. Pa su tu bili Mr. Fantastic, Otrov Ivy iz Batmanovog svijeta. Jednostavno superheroji nisu imali drugog izbora. Torbu pronašli oko 300 metara od mjesta na kojem je ukradena. A prije nego što je ovaj dečko i dalje obučen kao Batman skočio na zid i dohvatio tašnu, bilo i neuspješnih pokušaja da je spuste pomoću rolne toalet papira i još na neke načine. Kažu, svakome je potrebno da ima malo superheroja u sebi. Morate da budete hrabri, odvažni i ljubazni. Nadam se, kaže, da bi i drugi učinili isto bez obzira na to da li nose plašt i masku ili ne. Svako od nas može i treba da bude superheroj. I to je to. Naš dragi Dragan se javio iz Dervente. E sad da vidim opet, Petar pozdravio iz Splita, naša dragica iz Kahmuža. Sa Ozrena pjesmica je porodica Ace Dulića, pustila sam vam to. Naš anonimni kaže, danas ti je svjetski dan spavača na aerodromu, vidim pripremaš se za povratak u Amerike, jer na aerodromu ko ne daj Bože beskućnik izgledaš. Naša Nena iz Italije, Dragan. Veliki pozdrav ide vama. Vesna nam se javila iz Travnika. Naš Azra iz Visokog kaže, Dragan me podsjetio na pjesmicu koju smo učili u osnovnoj školi, kaže, doduše ja prije 60 godina. Zvala se Jesen. Raskaljani puti, kišoviti dani, lišće vene žuti na okisloj grani. Odbjegle su laste, daljina ih skriva, noć sve više raste, dan sve kraći biva, i tako dalje, i tako dalje. Da ste vi svi srećni i zdravi prije svega, a sve što je umjetno nije dobro. Roboti su kratkog vijeka, moraju imati asistenta i plus, nema emocije. E to je ono što se najteže podnosi. Naša Slava pozdravlja iz Prijedora, kaže, Oktobar, kafa i big. Početak bolji ne može, kaže, pitajte robote, ako bi htjeli da se svađaju, jesu sposobni za tako nešto, pa ne bi ja njih baš izazivala. Naša Borka iz Kneževa, tu nam je i Veljo iz Doboja, kaže, pitanje da li će roboti plaćati socijalno, penziono, obavezno osiguranje za željeznice, higijenske minimume, sanitarne za vodoprivredu i ostale namete od kojih živi državna elita. Pa ići će porez od tog njihovog održavanja. Ipak je njima održavanje potrebno češće nego nama ljudima. Veliki zagrljaj Pero ide vama, ako se ja ne varam, u Sarajevo. Danas smo Halida slušali baš i naravno nastavit ćemo tako. Stefke nam se javio iz Jošavke. Pozdrav ide u naselje Sunca. Tu je i naš Čedo. Iz Vrbove kod Prijepolja Čedo. Stihove bi sve do sutra redo. Pozdrav za sve. Tu je Sarajevska srednja vojna škola. Veliki zagrlja i hvala vam, kaže, 1100 metara nadmorske visine, baš je uživancija. Vi ste, kaže, ljudi, duhovna hrana. Jes, dok Irena dođe do te duhovne hrane, prođe baba s kolačima. Ajmo još malo, pa pozdravljamo se uskoro.

0: Društvance moje, dosta bilo za danas. Potrošili smo ovaj prvi oktobarski dan. Naravno, družimo se opet sutra. Šta da vam kažem, morate da nas trpite. Mudri Dragan i Irena dolaze već od 6 i bit ćemo opet sa vama do 15 časova. Do tad vama ostaje sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i bigportal.ba da nas čitate. Uživajte u ostatku ovog dana i miholjskom ljetu. I hvala vam, mili moji, za toliko divnih poruka, za toliko divnih emocija. Hvala vam što ste tu. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.
1: Iskali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke,

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Ovog vikenda u Kork marketima pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pile grill Kljucko, kilogram 4,99, paradajz kilogram 2,50, čips original Pringles 165 grama 3,99, balzam za kosu Bademi Med Nice 500 ml 1,50, kombinovani frižider Vivax 495, Deka Classic Soft 160 puta 200 14,95. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
4: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvićete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta Finrara.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ploča je bačena.
1: Come on, tarida!
0: Big Radio.
2: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: sreće.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.